Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Haji beserta keluarga Sukapura Nukusim Kuring dipihormat. Al-Mukarramuna wal-Mukarramah kaum dangu samudayana anu kusim kuring dipihormat. Puja sinarang puji urang sanggakeun ka Datuk Maha Suci. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kakulawargina ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantena jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi kaum dangu Sukapura sateuacana urang tawasulkeun ieu pangaosan nu kahiji, mugi-mugi sing janten kiatna kaimanan kaislaman urang, anu sehingga kaimanan kaislaman urang teh sanes mung saukur di dunia sing kacanak, di mana maot kalayan urang maot sing husnul khotimah. Amin ya Allah. Anu kaduana sing dipasihan kasehatan, sehat dohir, sehat batin, sehat jasmani sinarang rohani. Upami nuju sehat, mudah-mudahan sing tiasa bersyukur ku kasehatanana. Upami nuju teu sehat, sing engal disehatkeun kalayan sing tiasa sabar ku teu damangna. Wabil khusus pangintenya ka Abah Sudin di Pasir Ceri, nuju teu damang repot tos kesepuhan. Oge Bapak Cailin di Rancamaya. Oge Bapak Nana di pojok. Kasadayana anu nuju teu dararamang khususna kaum dangu, mudah-mudahan sing engal dileungitkeun panyawatna digantos ku kasehatan dohir sinarang batin. Amin ya Allah. Pamaksadan urang ima pribadi ima umum, ima duniawi ima ukhrawi, mugi-mugi sing dihasilkeun kalayan sing sapagodo sareng rencana Allah Subhanahu wa taala.
pakasaban, usaha-usaha, mudah-mudahan ima dagang, ima tani, ima buburuh, ima non bae, mudah-mudahan sing digampilkeun milarina kalayan kenging rizki anu seueur, barokah mangpaat dunia rauh akhirat tiasa dianggo bekel ibadah kalau subhanahu wa ta'ala. Nujanten pada mal negeri imanu masih kene aktif poe imanu masih pangsiun, mudah-mudahan sing dimangfaatkeun damelna kalayan bekal ladangna tiasa dianggo bekal ibadah kalau subhanahu wa ta'ala. Para murang kali urang anu nuju bileri ilmu, mugi-mugi kaum dangu sing dikengingkeun ilmu anu mangfaat, mangpaat pikeun pribadina, mangpaat pikeun keluarga oge pikeun balarea. Para almarhumun, almarhumah kaum dangu anu parantos ngantunkeun, wabil khusus ka Mang Entur dipalih nangewer mulih di Surabaya. Mayit pangentenna jam 11-an. Oge pangersa ajengan Dadang Padahayu, pirehna mantena parantos ngantunkeun kasadayana nu engal keneh oge nu parantos lami, mudah-mudahan para sepuh-sepuh urang sing ditarampi iman Islamna dihampura sagala dosana, oge sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhiratna, oge sing ditempatkeun dina tempat nu mulia munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Oge wabil khusus hilap ka Bapak Ibak sesepuh masjid di petakan anu mantena pangintennya parantos ngantunkeun sami, eta oge mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna dihampura sagala dosana, oge sing disalametkeun tikawit alam barzah dugi kalam akhiratna, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi samudayana, urang langsung kana materi ayat 127 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ar wa yadaruka wa alihataka qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fauqahum qahirun. Ayat 128. Qala Musa liqaumihi istainu billahi wasbiru innal ardo lillah yurisuha mayyasha'u min ibadih wal akibatu lil muttaqin. Qalu udina min qabli anta tiyana wa min ba'di ma jitana qala asa rabbukum ayuh lika aduwakum wa yastahlipakum fil ardi payang duro kaifa ta'lamun. Wilujeng enjing taka Bapak anu nuju siap-siap mancok. Wa qalal mala'u min qaumi fir'aun, urang judulan kaum dangu rencana jahat Fir'aun ka Nabi Musa jeung ka kaumna. Judulna teh
anu ngagegeh saung sawah pangersa jeungan saep teh judulna. Pangersa urang judulan cenah naon judulna nu ayeuna. Rencana jahat Firaun ka Nabi Musa jeung ka kaumna. Wa qalal mala'u min qaumi Fir'auna. Lamun saur dina kitab sopatu tafasir mah ai qalal al asrofu li Fir'aun. Gegeden. Penasehat lamun ayeuna mah meureunan penasehat presidenna, penasehat Fir'aun. Atanapi ajudan para mantri-mantri malah gitu. Jadi para gegeden ti kaum Fir'aun nyarita ka Fir'aun. Naha anjin rek ngantep Musa jeung kaumna sinanyeun karuksakan di negara ieu. Bari ngapilainkeun anjin sareng panembahan anjin. Lamun saur dina terjemah tafsir sopatu tafsir atatruka Musa wa jama'atahu liyubsidu fil ardi bil khuruji an dinika wa taroka ibadata alihataka. Naha anjeun rek ningalkeun atawa rek ngantep Musa jeung kaumna sinanyeun karuksakan di negara ieu bari ngapilainkeun anjeun sareng panembahan anjeun. Jadi dibalikeun faktana, padahal Nabi Musa jeung kaumna mah rek nyieun kamaslahatan di muka bumi. Nunyeun karuksakan mah Fir'aun jeung baladna ieu mah nyarita. Korawa-korawa Fir'aun teh penasehat-penasehat Fir'aun gegedena asrop pembesar-besarna. Kumaha saur Fir'aun teh qala sanuqtilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fauqahum qahirun. Cek Fir'aun teh barudak lalaki maranehna kurang kudu dipaehan. Tuh. Tadina dipapanasku pembesar-pembesarna Fir'aun, ajudan atanapi penasehat. Barudak lalaki maranehna kurang kudu dipaehan jeung barudak awe mah antep sina hirup. Da kapan maranehna teh satemena aya dina kakawasaan urang. Jadi saparantos dipapanas gitu. Kumalana dugika Fir'aun teh ngajawabna teh kudu dipaehan we ayeuna mah. Barudak lalaki. Jadi kasawenang-wenangan Fir'aun kaum dangu kajalma-jalma nu ariman pikeun ngaben